0: ケンジ、お前はあの時なんて言おうとしてたんだ。
1: 横浜で開催されている最新鋭のバイクが集うモーターバイクフェスティバル。
2: 高度な運転アシスト機能を搭載したエンジェルの登場です。
3: その人って
0: 爆弾の解体中に殉職した弟だ。
1: 2年前の不可解なバイク事故。
4: あの日お前は一体。
1: そして突如現れた謎のバイクとの関係は。奴の目的は一体何なんだ。
0: まさか
5: エンジェルに似ているかもしれません。
0: 故障はルシファーに決まったそうだ。
6: 現れました、箱根の付近にルシファーが。
0: 決着をつけようじゃないか。
1: そういうことだったのか。あいつらが危ない。
7: ランクがさらわれた。
8: 気をつけてね、エドガー君。
9: いけるか。
6: もちろん。
0: 弟のことを考えていた。
10: ありがとう。
1: 止めるにはもうこれしかないよ。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打天使。俺が解体してみせる。
11: Oasis. Oasis, the world's biggest rock band.
12: The popularity likened to that of the Beatles.
13: The pop group Oasis is in doubt tonight.
14: Brother against brother.
15: No. We do get quite nasty.
16: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
17: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
18: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
19: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
20: The way it finished, unacceptable.
21: It didn't sit right with me, man.
22: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
23: Forgiveness is hard. It costs us something. One of the biggest moments of our lives, right?
21: I feel like I'm exercising demons, getting it all out. The rage. Just pure anger. I need to calm the